Jo, Mažo, Mažo, ti jes pokažem kje delamo tu pri nas, okej? Okay? Jo, v mesto imamo en kup deklet, najlepše more six pack imet, a to so le sanje.